Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje, sociopatske pičke.

0: pridna danas.
1: Ja do 10 ma djelala. Kad ćeš biznis i biznis.
0: Ti, Ludvig, si tko je pridan čovjek. Za užent.
1: Da je Sonja ne pretiravi, da je raš dva pira. Sonja, se viš kako je?
2: Spominjaj se.
1: Ja sam bio zmerit ist, kao šoli pritvoj vadbu, sto brez para.
3: Najvoljno sedam gleda po američanju.
1: Kad ćeš enkad se uženaš, popaje kaj je.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

Če dobro pomislim, to pa sploh govori. In če dobro pomislim, to pa sploh govori.

0: radni ljudi, radnici, mi smo u teškoj buli. Proizvodite samo škarta, zajebavate se tu na poslu, niko ništa ne radi. Zašto? Zato što se nakrkate. Japan, mala zemlja, mali ljudi, male mašine, a najbolji su. Zašto? Zato što u Japanu jedan čovjek na dan pojede šaku riže i sit je, a vi 2 kila mesa s buta, 1,5 kila kobasica, čvaraka i švargle. Nakrkate se, trpate u toj stomak ko u vreću. I ne možda radite, normalno. Da ne možda radite kad ste se nakrkali. Ali, budućnost svetska, svetski trendovi, tehnologije, to više nije u trulim fabrikama, propalim preduzećima. Jebeš fabrike, u fudbalu je posao, fudbalu je kapital. Sad ćemo formiti fudbalski klub. Evo, ja ću biti direktor, ti ćeš biti član uprave. Ovaj Malić što radi na strugu, on će biti bek. Ovaj komša iz kantine, golman, trojica na krilo, jedan half, nema dva centar halfa, kaki dva. Ima da budemo najbolji, Bayern 0, Mihe 0, Papen kakav, ništa. Ko? Italijani? Nemaj ni pojma, mi smo uvek bili najbolji, kad nas skinu sankcije, pokazćemo svima, jel tako, tako je. Kraj zbora radni ljudi, jebeš fabrike, svi na polje, svi na futbal da trenirate. Aj zdravo.
1: Aj zdravo, svi na futbal da treniramo. Treniramo pa za prihajajući najveći dogodak športni v tej državi pa i šire v letošnjem letu. Brstimo rasizam 2026. Trenutno se ogrevamo. Dobrodošli na 89,3 MHz mega srčkov.
2: Utripajo za borbo proti rasizmu. Živela druščina, evo, živel rok, rogoborba proti rasizmu, z dneva v dan, ni kraja. Mislim, da tle je zbrana druščina.
3: Ja, lepo zdrav še, iz moje strani nisem bil dolgo v etru, evo. Evo, to je to.
1: Mogoče da povemo, kdo smo, da ne bojo se ljudi spraševali doma, kdo je zdaj to pršo na radio. Z vami smo... Najpomenejši člen je tehnik Oskar, jaz sem debeli predsednik.
4: Bigolinjo.
3: Piči.
2: Živel rok.
4: Tako. Musko bom sprot malo kvačkal, bolj ali manj bo športno obarvana, ne? Ali pa fuzbalersko bolj, ne?
1: Da, ali pa malo protirasistično, kaj bomo pač našli?
4: Tako je.
1: Nekrte se vi nič sekirat.
4: Sobotno športno popovdne, radi študent. Varianta. Imamo športne copate, pol ekipe je bose, oziroma več kot pol. Imamo še sulca.
5: To ne smrdi preveč, ne?
4: Ja, bomo videli, kjere bojo najprej začele, ne. Ful enih stvari imamo, ki jih bomo vam dali v ušesa, seveda pa je to, kako ste že rekli, najverjetno ogrevanje. Pred turnerjem Brcnimo rasizem, ki bo potekal naslednjo soboto, točno čez en teden, na taboru, kamor vas bomo vabili cel dan. In še cel naslednji teden.
1: Tako, in cel teden, ker bomo drug teden imeli tudi že pred dogodek, pred Brcnimo rasizem, žrebali bomo lotolističe skupine za skupinski del turnira. V četrtek si bote to lahko v živo gledali, da na placu, popovdne, da na placu, popovdne, da ne bote pol govorili, da

0: Vladno kadrovanje, ko postane čaščenje kulta Janeza Janše glavni pogoj za strokovne položaje v javni upravi. Povolilno darilo, rekordne cene goriv za prebivalstvo in rekordni dobički za Petrol. Reportaža Marcel Štefančič, kako me je avto zaprl skoraj do smrti.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Za vse, ki mi ste spizli stran nazaj program.
3: Draga, dođi na morski žmurac, da ti pokažem kuću, koju sam gradio ja.
4: Dragi, dođi na morsku zvizdu, da ti pokažem pismo, koje sam pisala ja.

0: kažem, jebomate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebomate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kaçtım. Jebom mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebom mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako je, a sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalno, ja sam oduševljen.

0: kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.